ten ra sho ya me zo re ye la re ten ra sho ya ji sung ba tang de mo na re ne chu ping